keuluku koya wiksuki taukutta riitiustis nami chalitrit uum khanram ayuksuta klakpim misioni taimatuk hatanram Nayuka kulukunea kakut. Nani pitsiatun yuskumisu viitangamta. Sali taima makut. Huankuta pitin ritaaput pitliakun penakilu. Siu liemtni gaihni siluta. Ahtak lukuman. Kinnuitnak. Viitankhtinak. Nanikkoan naisinuk. Tamana ahkutsiulemta. Huankutun attuskuma jaksuki paikki.